0: So ya tichi etle siga wun iyita wati gitsa elabe netsiza ni wugudi wutse kwa.
1: Kasi kai dani kunji. Ata sunti kiti arni atate kani dine. Eka te dani kunji ta. Ta tita kone etzada etzada titi. Iki ditsi kati. Tani yeko. Kita lakati. Hani ke tesi pin eta ke kina hani no ta tia tinsa. Te eno ta te te te ne po la li po sin hana te ta e tin. Ke te ta sin hi e. Te un ke sin hi. Se ti sin e. A se ga e tani. Te e su e ta ke sin ta e tin. Hani ke. Oi ke. Te te ni kuna ta ha di. Te ke te. Ho. Te te te te te. I said, 看你去，一天两天谁能挨得待？哎，一块可还吃呢？大哥有问题，哎，也挺累的，而且他那哎，大哥有，哎，啥从啥好的，俺啥当大哥屋大哥屋。啊，你哎，可以累死他好的，累死他家那个，这估计家啥累死，这些去那里他吃这些好吃，他吃累死去的。
2: 嗯，
1: 我。还去搞木头木造的，还你给做啥子的呢？嗯，对是，哎呀，现在可你也是顶的呢。现在街上带呢，那是我在亲生的，他自个带呢。
2: 嗯，
1: 我在站呢，特别像是那三零五呢，也是那个五的是，那边给进了那一次，顶的是那三种的花啥呢？
2: 嗯，
1: 我在进的，我在这。哎呀，你在隔天演，在那些天天听的，天天听听。哎呀，正在那做老卧龙的，做老卧龙的，还在等位那地呢。
2: 嗯。
1: 而且还是等那地，那是个地界。
2: 嗯。
1: 还是那地，之前还是那地，也准备是提前认定那地哈，那地地摊摊地摊啊，哎，在水晶，那水晶那最地上的还在。个他家人困，可是那个家人，他今天才打算跟新人在一起。
2: 嗯。
1: 跟那个天南那天南那天来跟他。
2: 嗯。
1: 也不承认的，对那困不只是承认去喊呢，不承认那天呢，那是不跟那人承认的，嗯，啊，你这个天来跟他呢。